0: Uramuram tang nai resam khnar kha norong bagai dei norong kokduk 2326253 kokduk number aro call khalai di taigana chau tin pula caller hello
1: hello
0: lamsago samon kabuku phunka ham
1: borkhal dugani sarnamala de bra khatam to taku
0: ei chadi
1: apula tama hinka bisho kumar ke tabuk o bureni bisho kisa confusion go agunti afal gun to pomo agunti
0: agunti
1: Da
0: kan belai ham bai kreng ngai tong mane bagai dai kreng ngai tong di nagena te sab kok du go tong 2326253 kok duk number mobile user 03810 kun number na ni tapuk di hello alam sagota kok
2: darana pongka ham
0: फुंका हम ननबो फुंका हम सगाडे और सब ए ताको ब्रिजेस और सम सबै रे सब जग्र सम
2: ए सम क नि आको शिव कुमार अकन बेर मन के बरिन बम को कंप्रेशन तो खा दरा त आबो अंक बुटा बुटा